Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hrenović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče. Procjenjuje se da temperatura u zemljinoj jezgi iznosi između 5000 i 7000 stepeni Celzijusa. Nije ni čudo da su astronauti prozvali Zemlju plavom planetom,

0: obzirom da je oko 70% površine prekriveno vodom, gotovo sva voda na zemlji je slana, odnosno čak 97%. Na Antarktiku ima toliko leda koliko u Atlantskom okeanu ima vode. U svjetskim okeanima živi do 1 milion različitih vrsta organizama, od toga 2/3 još nisu kvalifikovane.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: 99% zlata leži u zemljinoj jezgri. Kada bi mogli izvaditi ovo zlato i obložiti njem planetu, dobili bi sloj zlata visok 1,5 metar. Najveća temperatura i

Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim.

0: Vama, dakle, komedija, i sam volim komediju, ali proces na ovoj predstavi me baš inspirisao da uradim što više, da pomognem i da sama priča skrene pažnju svih nas, jer svi smo na neki način ugroženi pojavom femicida.
1: Pratili ste vijesti u podne. Naredne pripremamo za 14 sati. Doviđenja.

12 ljudi poginulo je u Libanu kada je u napadu izraelskih snaga iz vazduha pogođeno 7 vozila, od čega 3 na glavnom autoputu nadomak Bejruta, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana. Među poginulima su jedna žena i njeno dvoje djece. Ministarstvo je potvrdilo 7 napada na vozila, ali nije saopštilo koliko je ljudi bilo u njima. Samo tim napadima poginulo 8 ljudi, uključujući još jednu majku sa dvoje djece. Izraelska vojska je rekla da je napala objekte militantne grupe Hezbollah u nekoliko oblasti na kraju Libana nekoliko sati nakon što je pozvala žitelje 6 sela u tim područjima da se evakuišu. Liban i Izrael trebali bi se u Vašingtonu sastati radi novih direktnih razgovora.

0: Reklame TK Radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
2: Ovo je program TK Radija.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijegod samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Nena je član porodice, ona je majka naših roditelja. A šta unuci znaju o neni, poslušajte u nastavku naše redovne rubrike Dječja maštaona.
1: Kuhani porak, ručak.
2: Pravi meni i Leni samo domaće pite. Domaće. Od krompira i od mesa. I od svega.
3: Nena mi je na isto smađu kosu samo gole se duda i
4: ima crvenu. I ovdje malo žutu. I ima lančić. I ja sam je poklonila onaj crveni.
5: Nena moja pravi mi svaki dan palačinke i kad ja želim da se igram s njenim posudama i za svima i onda mi uzim i igram se oda s djedom.
6: Ja reknem neni, izgorio ti ručak, a nena odmah vidi i rekne što sam zaznala.
7: Ja sam jednom kad sam došla kod nini, ona mi je kupila neko iznadženje i onda sam ja vidjela i onda sam je zagrlila.

zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, bre,

0: Najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Dura!
1: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.

Konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u Bosni i Hercegovini. Idemo malo na sport. Rukometaši Bosni i Hercegovine večeras u Tuzli od 20 sati igraju kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrava. Sloboda nadigrala Široki za prvu pobjedu u Ligi 4. Zinski osvojio kup Bosni i Hercegovine. Zbog aktuelnih radova na autocesti A1 zatvoreno nekoliko dionica. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija. Zvuk koji vas pokreće. Radio TK.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.